yan kwa pa ra ba ya bi a o chiu ta sa ve ye yan na mo che nya na la cha la tin chiu pu o ba yu ye o nyang chang tin ve cha ta na tong tien.